ہیں مسلسل کے آگے وانیج اور منتری پیوش گوئل نے کہا کہ بھارت برٹین ویاپک آرتھک اور ویاپار سمجھوتے کے ساتھ دونوں دیشوں کے سمبند مضبوط ہو رہے ہیں. ان میں لے کر شری گوئل نے کہا کہ وبھن کھیتروں کے پرمکھوں کے ساتھ سنواد اتساہ جنک.

آخر شروع کرده بود ولی دیگه باش کنه روز کنده به دوستا جای بازی کنه که ما بسنگیه هی جس نی اب هم بات کرنگی ایک ایسے پاش فدار کی جن کے آج جنم تاریخ ہے اور ان کو جنم دن کے بدھائیاں دیں گے اور ان کے گانے بھی سنائیں گے جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہستے ہستے کٹ جائے رستے جو گانا ہے خون بھی مانگ فلم کا پھر نوری کاشف شدید ہے یہ ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے میں نتن مکیش کی بات کر رہی ہوں نتن مکیش ایک جانے میں نے پاش فدار ہے جو مکیش پرانے فلموں کے بہت ہی پرسدھ گائک مکیش کے پتر ہے اور انہوں نے 1980 اور 90 کے دشک میں خیام آر ڈی برمن لکشمی کانت ارلال بپی لہری راجیش روشن ندیم شرون اس کے بعد آنند ملن جیسے انیک سنگیت نردیشکوں کے ساتھ کام کیا ہے اور کئی ابھینیتاؤں کو اپنی آواز دی ہے تو چلیے آپ کو سناتے ہیں دریادل فلم کا یہ گانا نتن مکیش کی آواز میں

مصر ایران کے ساتھ ایک ایک گول سے ڈرا کے بعد پہلی بار نک آؤٹ چرن میں پہنچا. اب سمجھ رہے ہیں مشتار سے.